nu-ți avem pe pucea de neofoa. I de malat, i pase buză, i pat capa pieri, tu tot de la lei, i pat trenge izor.